0: Que tal? Boa tarde. A división e a crispación que onte se puido palpar nas distintas concentracións convocadas en Galicia para respostar á crise humanitaria e política en Ceuta tivo hoxe continuidade no Congreso dos Deputados, onde comparecía o presidente do goberno para explicar a súa xestión, a xestión realizada neste caso. Os reproches foron continuos ante uns argumentos de Pedro Sánchez que non lograron convencer o resto de partidos. Semella que o novo curso político trae poucos cambios. A confrontación continúa en máximos e non hai síntomas de poder recuperar un mínimo de consenso. Se algo quedou patente hoxe na Cámara Baixa é que, por unha banda, o goberno está moi só e tocado internamente. Falta transparencia e asunción de responsabilidades. E, pola outra parte, que a oposición vive na liorta permanente, afastada de calquera sentido de Estado e movéndose exclusivamente por intereses electorais. De seguido nos achegamos ata o Congreso dos Deputados. Estamos a xoves 3 de setembro e imos repasar outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Desestimado e inadmitido o recurso contra a adxudicación do contrato de autobús en Santiago.
1: A decisión foi comunicada polo propio Concello. Esta resolución permítelle continuar co procedemento para a firma do contrato a maior brevidade posible. Cabe recordar que unha vez se leva a cabo esa firma, a adxudicataria terá 3 meses de máximo para iniciar a prestación do novo servizo.
0: Máis de 6.000 casos de violencia machista están activos no sistema Biogen en Galicia.
1: En concreto, son 6.297 casos, o que sitúa como a quinta comunidade con máis casos registrados, por detrás de Andalucía, Valencia, Madrid e Canarias. En toda España, os casos ascenden aos 106.549.
0: E a Xunta mantén alerta vermella por calor para mañá.
1: O aviso afecta ao interior da provincia de Pontevedra. A previsión é que as temperaturas ronden os 36 e 39 graus no interior. Ademais, as zonas do noroeste da Coruña e da montaña de Ourense estarán en alerta laranxa e a montaña de Lugo e Valdeorras en nivel amarelo.
0: Son as 7:22 minutos. Con Kef Martínez no control técnico, comezamos.

Correvenidas, que se va a celebrar en esta edición de 2026 entre o 10 e o 13 de setembro dunha volta máis en Vila Xoán cunha programación que combina non só música, senón tamén gastronomía, circo e actividades para toda a familia. Os distintos escenarios subirán grupos como estes que escoitamos, en Denin Jures, tamén Evaristo, La Gosa Sorda, El Drogas, Cumbia Queers, Fillas de Casandra ou Rebelión do Inframundo. Así con música de Denin Jures, llegamos ao final desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.